حرف. تو چرا تون دیگه داداش اگه نباشیم که گوش نمیشن ریاکشن کارات، داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال، چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش همیشه ب...

0: And the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, بس حال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لردشونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن, خارتون

میخوام. تخمت کار خریت نو جوونی ها تو داری وقتی منفعت تو پیچت میشه. و زندگیم یه کار ناواله غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده. پرتم تو گله سرد و بی نفوذ اما بیت هم آتیشت میده. یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه، اما دیگه دیگه خام عادیه تا مرگو میگم. تو تخیل جمعیتی نیستم تو خربازیان با سطل خالی میپاشم رنگ رو دیوار تر میاد همشه یه نقش رو شیار. یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاکی به سیگار میگه ایدت با سفرده چی هست. را میرم بلند میگم آدم ها گستانیه هیچ کاری نکنن تموم شه. میگه ها چه خبرته مگه سک زده بس. یه پلیه چرا زود تو قبقبت صوب و میفروش ولی

0: I hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مایه تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چغالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم واسه نمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگا شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سری و سطحی خود و تو سینمه دوبار رفتم من چه زیارتی برق میزنه فیناک مثل ماشی متالیکا با کارام هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام وا میشه رو بیتا روی سرم تاج امپراتوری تیتان نمیگیره

همه برا در رو بستم پیمان به پایین دیوونه اومد 28 دیما میناش با کلماتش همه رو هیپنوتیزم کرد با چاقال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میذارن رها.

0: الو.
1: تو آب کردم شنا، میام روی شنا که اندازه ویناک تو رپ فارسی زله جناس. تنم کردم لباس، منو میبینی از تراس، جنگلو میام بالا داشی با موتور چراس. میپیچم و بابام به هم میگه هیرو، رو انگشترم آش سارم قد ساب زیرو، خشاب میشه ریلو دجی سفید زلم پیور، دافا بدنشون شبیه ریو دو جانیرو. گوش کن شده همه بیا تماسمونی، طرف دارم دیگه الان بیشترن نبایر مونیخ. چشا پار خونی، هوا شده تابسونی، شبانه روزا رزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی. با من چت کنی سری و وری، این نمیزنم مثل متی و پری. دخی با هم کار داری ددی و بگی، دخی پی جت گلوز تو ولی و پنی. میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط، از سخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکن.
2: اگه ها

بالا تیم شاتا بالا الکلش دیزم اسکاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیشه حساب چاقالا میکنم مام دیل تاپ چار تیم اسپا تیل همه جز پام تیم

هم وجود داشت. مگه میشه آخه اندازه دو نفر جون داشت؟ مامانم اندازه دو نفر شب و گریه کرد. مامانم اندازه دو نفر ما رو دوست داشت. صبح تا شب کار میکرد.

فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش زیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشتن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته باش بد.

نامت بگم پوینت اصلیم و اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

همه رو تو فیل زدم مثل آجی تو بولده مبلغ رود سپاتی دالره یوتیوبم پونده پمپاش خبری میاد رو تو به کل انگار تو گوشی فرده.

قده میچینم، من هیچ کی خط نمیگیرم، مونولوک میگم تفره نمیرم، وجود داره تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم، فهمیدم سر فیل کفگیراتو گرفته ته دیگ، نقش اول گرنتی میمونه زنده تا ته فیل، تیم تیم تیم ته تیم خفشیم تشفنشیم، با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم.

جای جنگ دایرکتم فابتم چون اکس پلورشو گایدم کشو نکشم بدخواه لطف کنه خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگو تو پونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیکمون هرکی گرفت رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمن لختن من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم حتی بخونم الیلیوس فیتم گرونه چون معروفم نبودم ادکلونم لژند بود اختلافا حل نمیشه با گفتگو دوستانه بکنو داغ میزنم انگو کروسانه حاجی تو سفید بازیه مهم نیم کی رو جوز داره یه کاری کردم بیف رپ فارسی بکش

و حرفات با کی نمیزنم تنها نداشتم رود فاز جنسی نه پیری کی جوزی و هرزی بر میگفتی نداری مصرف رفتار تاکسیک صورتت پاچیده از بچه خودتو جمع کن.

آره من خودمو میگیرم واسه مامات، ولی تو رو نمیگیرم واسه کرات، نمیگیرم نمیشینم با کسه بابات، نمیگیرم ولی تو خواستگارات. یه گربه یه خونگی باشه تو بهتره، دیگه پدی ترجیح میده جاد یه رندوم بزنه، تو پاشی بغل من صبح و شب جلو ده چی که میخوای

0: And for our final track, before we say our final goodbyes, the name of this track is Bede Bede Do by Sia and Mamazi. Let's enjoy it together.
1: لیک شدی مثلا نام برم و مدام رو دایورت واسه مهم هم نیدی که آزاده تایمت هم قد و خوب و نه مشخص سایده دیگه نیپرم من تو بایی کم تایپت هم فرشت اومدی رفتی

نسل چند سطحه یکم، تو تش میکشمش مثل دست چکم، میریم اجا میریزه سری بد چه فهم، پمی ها اینجا حرف نزن بچه بکن، میگه امشب و بیا بده زود فشار تا ختم

0: میشد خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شر تو میجنگی واسه کی خودم و بعد بگا دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چوب سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونه میکردم انگوش کردار و پندونیک مثل زرتوش کس خاره گفته و نمیده

0: می کردنم تحقیر، نمیندازم گردن کسی تقصیر، اگر همین شدم بود تقدیر، منو ساختن نداشته هم، هیچ وقت نگفتم نداشته هم، تا می شد خوردم از آشنا ها، داشتا می شد کردم من اشتباه.
1: داداشت رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، زیر خم عبرو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی.

میگه سیاره چقدر شد تنها تش مثل کا میپری از سرم ببری باشه من که تو بدترم چقدر تو اتاق با عکس اون حرف زدم چقدر تو بارون نوشتم خط زدم چقدر تو حرفام اسم تو گفتم چقدر

با خودت، هرچی لجن جمع میکنی دورت، ایزی رو تختی حتی با یه شاترش پر عشق میشی بعد یه راند، شایدم پرچیه روزت تراس بعد من به کسی نکنه اعتماد. دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز، بدنه که باز قفله روت با دستاش میشه ناس پشتموت. دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد، لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و

دیشب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت صاحب بشه. تو گفتی بچه بودیم چقدر، ای یادش به خیر برا من نیا جان، برا تو بازی.